ro halil ujas changi tushmana subet er khot arab charmil khol chen bugo ba khun kodob kun Рахун кечон кварит хоял тамурал, Раху хабируго, хасад серечон, рух